0: Lots of trauma.
1: Very insecure.
0: Very insecure. You kill me.

Upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

0: Og det var Lillebjørn Nilsen som åpnet dagens reiselivsmagasin her på Radio Riks med Knut Jeppsson I studio og knytter altså på Radio Riks. Og vi skal innom fire forskjellige saker. Støy på pakkereishotellet som ødelegger ferien. Vi skal høre med Magnus som I Estland. Og vi skal snakke med Øyvind og Travelmate og Frode som fikk I oppgave som reiseleder å sende en død person fra Russland hjem I posten. Og ikke minst, Trine skal på harrihandel. Sånn, og som vanlig så det Rolf Forstad som åpner ballet I reiselivsmagasinet. Og Rolf, dette med støy på hotellet og reiselivshotellet som vi da har bestilt og skal ha ferie på. Men har man alltid krav på prisavslag eller full refusjon av hele pakkeprisbeløpet hvis man finner ut at det et hotell som det mye støy og bråk på?
1: Ja, dette en klassiker, Knut. Det har vært et av hovedtemaene helt siden pakkereiseloven kom I 1995. Og bakgrunnen jo at for det første så har vi jo en forventning når vi på ferie, at da skal liksom alt rundt oss, det skal være rolig og stille og harmonisk og ferieidyllen vår skal gå foran alle aktiviteter som måtte være nødvendig på det stedet. Det var mye av den holdningen man hadde når man la på pakkereiser I kalde gamle dager. Nå har nok også folk skjønt det vært at når man på ferie så stopper ikke søppeltømming og byggearbeider det pågår og man har altså ikke felles ferie på samme måte som vi har her på mange områder så samfunnet stopper ikke opp fordi at vi ferie, det har vi etter hvert lært oss så tema nå det liksom hvor går grensen mellom den støyen som vi må regne med og akseptere og den støyen vi ikke behøver å finne oss I. Og da kommer jo dette med reisearrangørens opplysningsplikt veldig sterkt inn. Fordi reisearrangøren plikter å opplyse om forhold som av interesse og viktighet for oss som velger reisemål og hotell. Og det jo det pakkereisenemnda stadig tar stilling til. For det ikke I klartekst sagt at dette bråker. Altså man skjønner jo at reisearrangøren vil ikke fremheve eventuelle støykilder mer enn nødvendig. Man vil jo ikke skremme bort kundene. Og pakkereisenemnda hadde en sak nå til avgjørelse som illustrerer litt hvor vanskelig det I denne saken jeg tenker på. Så var det en ung familie med ganske lite barn, en baby, som hadde valgt seg ut et hotell hvor de skulle da ha en etterlengtet ferie. Og så blir det altså slik at det rommet de får tildelt ligger ganske nær inntil et utområde I hotellet hvor det underholdning og dans og aktiviteter fra en nattklubb eller et diskotek. Og det betyr at denne lille ungen som da må legge seg litt tidlig, tålte ikke den støyen, var ikke vant til det. Så foreldrene måtte ta ungen ut, bruke en leiebil de hadde, og kjøre rundt på måfå til ungen hadde sovnet, og være ute til dette bråket opphørte sånn rundt midnatt. Og de mente jo at dette ødela ferien deres fullstendig, og man kan jo isolert sett skjønne det. Men bedriften, de prøvde å kompensere dette ved å tilby en erstatning på 3000 kroner. Og dette mente dette paret ikke på langt nær var nok de ville ha tilbake hele pakkereiseprisen. Så var det noen momenter her da som nemnda måtte ta stilling til. For det første så mente man at disse gjestene hadde ikke klaget tidsnok til arrangøren. Det hadde gått 3-4 dager før de hadde tatt kontakt med arrangøren og fremført klagen sin, og arrangøren hadde prøvd å bytte rom for de for et, på den andre siden av hotellet. Det var ikke mulig. De kunne ha byttet den siste natta, men det mente de var bedre pes enn nytte, og så det ble ikke noe av. Så de fremmet saken for Nemnda, og Nemnda sier altså at i informasjonen som reisearrangøren har på nettsiden sin, så står det at det er en underholdning på hotellet 4 dager i uka, og de hadde fått et rom som vendte ut mot dette indre, kall det bakgården, hvor underholdningen var, og de hadde også bedt om et rom som ikke vendte ut mot gata, fordi man var jo redd for støy fra trafikken. Og da tenker de da at når man reiser på ferie og ber om et rom ut mot et uteområde hvor det er opplyst at det er underholdning, så må man også regne med at det kan være generende støy hvis man har spesielle behov for at det skal være stille. Så denne påstanden om at ferien var ødelagt og kravet om full refusjon av kjøpesummen, den ble avvist. De måtte akseptere det prisavslaget som arrangøren hadde tilbudt, nemlig 3000 kroner, og kom ikke noe lenger enn det. Og det tror jeg er en riktig avgjørelse, sett med juristens øyne. For det ligger altså noen stikkord, kall det det, i informasjonen, som forteller at dette er ikke stille. Og da tenker jeg på et utall klagesaker hvor det har stått, ligger i et trivelig trivelig og velfungerende miljø i byen, ligger sentralt til trafikkadkomst. Det er altså mange stikkord som forteller at det er trafikkstøy, og det er andre ord som brukes, andre begreper. Underholdning ligger i sentralt underholdningsstrøk. Det er ungdomlig glede og liv i nærheten. Det står ikke direkte at det kan være støy, men det ligger altså en indikasjon på at det her foregår det noe. Og gjør det, så skal det veldig mye til for at man kommer fram med krav om prisforslag. Byggestøy er jo et annet tema som stadig går igjen, og der er det litt vanskeligere å finne grensegangen, for Babbo-hotellet eller lenger opp i gata plikter ikke å informere hotelleieren eller reisearrangøren som bruker dette hotellet om at vi har tenkt å begynne å rive en vegg eller spunte eller starte store byggingsarbeider. Det er ting som vi opplever av og til, men det kommer også brått og uventet på den som driver hotellet og reisearrangøren som bruker dette hotellet. I motsetning til byggearbeidet på hotellet selv, for det har hotellet kontroll på. Og der er opplysningsplikten litt strengere for å si at reisearrangøren burde ha visst om byggearbeider på det hotellet man bruker. Det er en rimelig påstand, og da er sjansene for prisavslag absolutt mye større. Og når det er den type støy, så er det også spørsmål hvor omfattende er støyen både i decibel og i klokketimer. Starter klokka 7 om morgenen og holder på til 7 om kvelden, som man ofte gjør, så ligger det litt utenfor hva man kan påregne av byggaktiviteter, og nå snakker jeg også om støy på eget hotell. Og hvis det også hver dag i uka, kanskje med unntak av søndag, så støyproblemet og støyplagen større enn det man må anta og være forberedt på når ikke noe opplyst. Men hvis det blir akutte bygningsarbeider, reparasjon av av rør eller andre ting som dukker opp veldig brått, og det noen timer på dagen, det ikke hele uka, så kan det hende at det ligger innenfor den type støy som reisearrangøren ikke nødvendigvis må opplyse om, med mindre han har spesielle grunner til å anta at dette er plagsomt. Støy fra medgjester er også en gjenganger, og der er det jo også mange kategorier. Vi hørte jo for ikke så lenge siden om et par norske ungjenter som ble hivet ut av hotellet de var på, fordi at de festet, hadde besøk på rommet til langt på natt, og de roet aktivitetene ikke ned, til tross for at hotellet ba de være stille. Og da måtte altså reisearrangøren og hotellet rett og slett be disse jentene dra hjem, fordi at det kom masse klager fra andre gjester. Og det viser at der reisearrangøren og hotellet kan gjøre noe, støyen er så plagsom, så forventes det en aktivitetsplikt, eller så forventes en aktivitet som går på at støyen må ryddes av veien. Men summa summarum så er det altså slik at vi må være forberedt, og at aktiviteter, vanlige samfunnsaktiviteter, ikke stopper opp. Og har vi for eksempel valgt et rom på bakkeplan, så kan det være at vi hører støy fra omgivelsene bedre enn når vi bor i femte etasje. Og har vi vært uheldige og fått et rom over kjøkkenet der de hiver ut sekker med tomflasker og klokka fem om morgenen, så er det vanskelig å si at dette er noe som vi ikke må være forberedt på. Men for de som da er litt sånn usikre, hva gjør vi, så er jo de vanlige spillreglene veldig klare. Vi må si fra, rette en reklamasjon, som det så pent heter, til arrangøren. Og hvis det er nødvendig mulig, så kan man jo gjøre lydopptak eller på en måte prøve å dokumentere støyen. Og hvis ikke det blir ordnet opp, man eventuelt får byttet rom, eller hotellet tar grep for å dempe støyen, så får man gå til klagenemnda når man kommer hjem. Men da er det altså ikke noen grunn å være veldig optimistiske med tanke på hvor stort dette prisavslaget eventuelt blir. Ja, så kan vi jo avslutte med en klassiker fra cruise-industrien. Har du fått en lugar som ligger over maskinrommet, eller i nærheten av maskinrommet, slik at du har vibrasjon og driftsstøy, så er det også vanskelig å kreve kompensasjon for det. Båten må ha fremdrift, og den må ha maskinen i gang, og da er det slik at noen lugar er litt mer utsatt. Hvis man vil eller trenger ha det stille, så må man undersøke på forhånd før man booker dette hotellet eller cruise eller hva det måtte være. Da må man undersøke med arrangøren, gjøre oppmerksom på at man har spesielle behov for et stille rom, og da får man ikke det hvis arrangøren da har lovet å skaffe et stille rom eller en stille lugar. Så har man en mye sterkere juridisk sak enn man ikke har gjort undersøkelse på forhånd.
0: Så det å klage i tide, og ikke minst lese og forberede deg på hva du skal møte, og ta med det med små skrift, så har du gjort en god jobb på forhånd.
1: Ja da, og det er mulig å bruke TripAdvisor eller Google og se om det har kommet inn klager på støy på dette hotellet fra andre gjester. Så man kan gjøre noen forarbeider, som du sier, men gjør man det og er litt fornuftig og holder rimelige forventninger, så vil jeg nok si at dette med støy på hotell eller på et gjenlugar, det er et problem som har blitt mye mindre med årene. Ikke nødvendigvis fordi at støyplagene har blitt mindre, men fordi at folk har lært seg til at samfunnet og ting må være I drift også når vi på ferie.
0: Men da sier vi takk til deg, Rolf, og så høres vi neste uke.
1: Det gjør vi, Knut. Da får både du og lytterne ha en fin uke.
0: Det var vår juridiske medarbeider Rolf Forstad som fortalte litt om dette med hva man har krav på, hva man ikke har krav på innenfor pakkereisen når det gjelder støy og plassering av ditt rom.

0: Det var Mats Bergmans det. Kan du holde de ordene som du har sagt? Og det håper jeg at folk gjør, og at de trofaste. Og sier du noe, så holder du selvfølgelig det løftet, hvis det et løfte da. Og vi skal nå snakke med Magnus Øren. God dag.
1: God dag, Knut.
0: Ja, du sitter godt du nå, tenker jeg, i Estland et eller annet sted.
1: Jeg gjør faktisk det. Jeg sitter på noe som heter Birguse Manor, som et resort på Sarema, som vi en tur på besøk nå, for å se ut hvordan det her. Det litt sånn, ja, enkelt, men veldig avslappende, vil jeg si. Veldig, altså, det fin natur, veldig rolig omgivelser.
0: Ja, det en øy du på, eller?
1: Ja, nå vi på Nøy, men i går var vi i Tallinn og overnattet der. Og så tok vi, i dag morgen så tok vi lokalfly, eller innriksfly da, fra Tallinn til, til Sarema. Så det var jo en opplevelse.
0: Ja, var det spennende med det innlandsflyet?
1: Ja, det var jo... For så vidt det. Det var ikke det vanlige fly da. Det var et propellfly som var litt av den mindre sorten da. Så...
0: Du kom ja. Fram.
1: Det gjorde vi. Jeg trodde ikke noe annet heller, men du vet, det litt risting og sånt, så...
0: Jeg fortell litt om øya du på der, hvis du har fått sett noe.
1: Nei, vi har vært der noen timer nå. Vi har vært på en gård og sett litt hva de driver med der. For eksempel dyrker enebær og lager... forskjellige honningprodukter med av enebær. Sånn type honning eller sirup er det. Sirupprodukter av enebær. Og så blander de det med for eksempel rabarbra eller hvitløk eller ja. Det var veldig godt. Så og nå har vi kommet oss til Birguse Manor og holdt på med lunsjen da. Så ja, veldig god mat og det jo en erfaring som jeg har oppdaget i Herdalen at det veldig mange fine i Italien hvor det mange fine restauranter, mange gode mye god mat. Så i går hadde vi jo vi hadde god lunsj. Det var det første vi gjorde da vi kom til Italien. Vi spiste lunsj på en veldig ålreit restaurant som heter Rattaskevu 16 som ligger i Gamlebyen. Og på kvelden så hadde vi et sånt lite sosialt kokkekurs, så der lagde vi maten selv, rett og slett.
0: Ja, kunne du spise den da?
1: Ja, så vidt. Nei, det var veldig godt. Det var, ja, vi fikk god hjelp da, men ja, god hjelp og mye vin.
0: Ja, men hva var råvarene? Hva du lagde mat? Hva du klarte å komme fram til?
1: Hva vi lagde mat?
0: Ja, det lagde mat. Hva lagde du?
1: Nei, det var litt forskjellig. Det var noe forrett var det noe sånn det var en fiskrett med noe brød og litt salat siden av, og så til hovedrett så var det en noe stekt kjøtt eller ovnstekt kjøtt da, som hadde stått i ovnen i som hadde stått i ovnen i 3-4 timer før altså 2 timer før vi kom dit. Så ja. Det var veldig spennende, men på oppskriften før jeg tør å begi meg ut på den på den retten der. Hvis jeg skal ta det fra minnet, så blir det litt... Jeg kan ikke invitere meg, i hvert fall.
0: Men du spiste godt, men jeg var jo på diskotek og fikk danse litt og sjekke opp litt damer, for jeg mener, gutta på tur må jo være litt ute.
1: Altså, vi var jo en tur, noen av oss dro ut en tur i byen i går.
0: Ja, nattelivet, Karoke, hvordan var det? Faktisk.
1: Nei, det var lett. Jeg tror vi tenker vi tar en tur på fredag også, se litt, kanskje det er enda mer liv.
0: Ja.
1: Vi vil si at onsdag er kanskje en stille dag, da. Så det er vel ikke alltid så mye folk ute da.
0: Men Tallinn, hvordan er Tallinn sånn prismessig? Har du sett noe på prisene, Magnus?
1: Nei, altså, en øl koster vel... Ja, hotellet kostet 6 euro, cirka, ja, 6 euro, en halv liter. Så det er jo gode priser, vil jeg si, i forhold til Norge da. Men, og ja, ellers har de har jo noe lokalt brennevin, noe som heter Vama Estonia, eller gammel estlandsk, som er, ja. Det har vi ikke smakt altså, men det virker litt spennende.
0: Ja, jeg må jo smake når først jeg er borte og prøve noe nytt.
1: Må man må jo det. Man må bare utforske og se hva man liker og ikke liker. Så det jo enda et par dager I naturen, så da det jo, det gjenstår en god del ting å oppleve.
0: Ja, hva skal du få mer nå?
1: Nei, vi skal på fugletitting, eller fuglekikking. Så da får vi se om det noen ryper da.
0: Ja, se om det noen skikkelig ryper der, ja.
1: og så skal vi på spa. Vi skal få en massasje på et hotell, eller spa-hotell etterpå. Så ja, har vi litt fri I morgen til å bruke spa-fasiliteten sånn som vi selv ønsker. Så det blir fint. Og så det en kjøretur fra... Vi skal ta ferga over til fastlandet, og så skal vi kjøre I 2,5 timer tilbake til Tallinn. Så og da skal vi også... ut og spise igjen på kvelden og ja, oppleve litt av hva Tallinn igjen har å by på.
0: Ja, det har mye å by på, skal jeg si det.
1: Ja, det veldig sånn fin sånn, det veldig mange fine nabolag, eller sånn, noen restaurantområder sånn, noen I gamle by, men noen på sånn gamle fabrikklokaler og sånn, som ser liksom hippt og moderne ut da, som litt sånn mer appellerende kanskje til noen.
0: Det bra, men da får du bare kose deg, Magnus, og håper at det blir skikkelig opplevelse også I Tallinn. Får du kose deg?
1: Jo, takk så mye, Knut.
0: Fint.
1: Så snakkes vi.
0: Hei.
1: Ha det bra.
0: Det var Magnus Øren, det som altså en tur I Tallinn. Jeg sa litt feil til å begynne med, men det greit. Han rettar opp selv. Gutten kan, skjønner han, vet du. Ja. Da skal vi over til Cliff Richard og Summer Holiday på Radio Riks og Reislivsmagasinet.

0: Ja, du lytter altså på Reiselivsmagasinet her på Radio Rix, og her skjer jo mye ting, og vi får masse innslag, og vi får mange som ringer inn og ber oss å snakke med forskjellige reiseoperatører. Og nå har vi fått tak I Øyvind Sætre, god dag.
1: Hei, Øyvind.
0: Ja, du driver noe som heter Travelmate. Fortell oss litt om hva det Øyvind.
1: Ja, altså Travelmate et reisebyrå med base på Austrheim og Bergen, rundt Austrheim en time nord for Bergen, ute I bygda der, som startet som en hobby for meg for 20 år siden, fordi at jeg reiste så mye, og så ble det til slutt jobben min for 8 år siden. Og så har det ballet på seg, og så nå det dusinet fullt I staben, og et komplett reisebyrå med alt fra online booking for bedriftskunder, og vi håndterer svære grupper og enkeltpersoner på tur.
0: Ja, for det ikke noe enkelt reisebyrå, det ganske stort blitt, som du sier, og du har litt spesielle reiser.
1: Ja, altså nå vi 12 medarbeidere totalt, og vi har en vekst så langt I år på mellom 40-50%, sånn at på en måte, vi sitter og teller ned til neste ansettelse. Sånn at vi er ikke bittesmå lenger, men så klart, men vi skal ikke bli for store, for at filosofien ligger I navnet, vi skal være en reisekompis og ikke et maskineri. Og det vi leverer jo uansett hvem som kontakter oss, så det jo skreddersydde reiser, ikke sant? Det bedriftsreiser som, til de kundene som da gjerne reiser på litt sånn sær, altså utenfor allfarvei, sant? Så vi ser, og de som da på jakt etter smarteste reiser ute der, og I ferie og fritid, som på en måte hvor vi har noen favoritter der, så det jo, vi veldig gode på Madagaskar, der jeg reist opp og ned I 25 år. Sørlig Afrika, Indiske hav, vi gode på Egypt, vi kjempegode på ja, Vietnam har vi også folk som har bodd I så der vi gode og selvfølgelig hele Europa da, men det jo plankekjøring mm.
0: Ja, så det trygt å reise nå? Det ser jo så mye ut I verden
1: Ja, altså du må jo ta litt være litt bevisst du må vite altså gjøre noen enkle grep velge, for eksempel velge flyselskaper som da som du vet opererer trygt nå og sånn, og jeg tenker at det viktig å reise nå, fordi at verden trenger jo at mennesker møtes og skjønner at andre folk som bor på andre steder som tenker annerledes har en annen religion og kultur de jo ikke farlige mennesker, de jo hyggelige det jo noen ledere som driver og tuller det til hovedsakelig men så klart du skal gjøre forarbeidet det skal du gjøre mm.
0: Du driver med spesialreiser, og så folk kan bare ringe deg og si at jeg vil dit og dit. Hvor vanskelig det for folk å bestemme seg når du kommer med et opplegg?
1: Vi har da ingen ferdige løsninger, fordi at alle som reiser til et reisemål jo forskjellige. Det en prosess og det jo det at vi skal ikke bare få solgt en reise og få fakturaen ut, vi skal jo vite at den reisen det kunden faktisk ønsker seg for de bruker jo da på disse reisene så det jo ikke, altså det koster jo penger, og da skal vi ta det inn, så må vi vite at det kvalitet vi leverer. Nei, så det kan gå både 2-3 uker med dialog det og noen ganger mer.
0: Hvis du skal anbefale meg å reise et sted jeg aldri har vært før og få oppfølging og være trygg, hvor vil jeg skal prøve å reise da?
1: Da må jeg først ta en sjekk hvor du har vært da. Nei, altså, vi selger masse av Sør-Afrika, Madagaskar, noe Seychellen også, fantastisk plass. Sri Lanka, Vietnam de plassene hvor vi selger mest feriereiser akkurat nå. Altså privatpersoner som skal på tur. Men det handler om hvordan du reiser altså vi har jo reist I over 100 land og vi kjenner alle menneskene som vi sender deg til så hvis du hadde bestilt en reise oss så hadde det vært et firma lokalt som vi kjenner, som vi har besøkt som vi har reist med, som tar imot deg så du kommer ikke som et nummer du kommer som den du og da det både vår jobb og våre partneres jobb å vite at nå har du det bra du har det trygt, du har fått den reisen du vil ha men altså disse landene fantastiske, Australia, New Zealand fantastiske land også mm.
0: Ja, Sør-Afrika som du sier spesielt spennende land hvis jeg skal reise dit, får jeg den oppfølgingen jeg vil ha når jeg kommer dit?
1: Ja, altså da det jo, har vi jo lokalt firma der jeg altså deleier I det firma akkurat I Sør-Afrika så da kjenner jeg alle menneskene jeg på WhatsApp med hele gjengen så skjer det noe så løser vi det fort Men da har du den oppfølging du trenger. Så spørsmålet, har du da bestilt en tur hvor du da faktisk har en guide eller en chauffør med deg? Eller er det på en måte en self-drive eller bare en kombinert storbyferie I Cape Town med litt kryger for eksempel? Det spørsmålet hva du booker. Men det alltid noen mennesker som vet at du kommer, og det alltid noen mennesker du kan kontakte om det, et eller annet som skulle skje smått eller stort.
0: Ja, dette med guide og chauffør, det jo en ting jeg har vært vant til å ha når jeg ute og reiser, fordi kommer jeg til et fremmed sted, så vil jeg gjerne se og oppleve ting som jeg ikke klarer å finne alene.
1: Mm. Ja, og da det jo sånn, for å ta Madagaskar, som på en måte litt sånn spesialiteten vår og hjertebarnet vårt, så det jo det at vi kan snakke I ukesvis og månedsvis om hva du skal, men så kommer du på bakken, og så møter du chaufføren, og så møter du guiden, og så begynner dere å reise sammen, og så begynner dere å prate, og dere jo gjerne sammen I 10 dager. Og da skjer jo ting underveis, og det å da ha en som da kan ordne dette og fasilitere, jo da nøkkelen til ja, sant? Skjønne kulturen, møte mennesker, oppleve det ekte og unike, og ikke bare komme på turistmaskin.
0: Når du sier Madagaskar, chauffør, guide, hva koster å ha en chauffør og en guide I 10 dager da?
1: Altså hvis du tar en sånn, Madagaskar kan gjøres på veldig mange måter, men hvis du tar det som en 14-dagers tur, kanskje jeg vil si, får du en tur sørover som litt sånn Madagaskar inn I nøttskjell, hvor du får med deg en sånn god mix av natur og kultur og selvfølgelig også da noen deilige dager på stranden på slutten. En sånn tur for to kan komme på en 25-30 000 der nede. Så kommer flybilletter I tillegg da.
0: Ja, 25 000 per person.
1: Per person, ja. Og så kan vi selvfølgelig gjøre det ekstravagant og legge på den prisen, og vi kan skvise litt. Og dere fire som deler en bil og chauffør, ja, da det jo en del kostnader som kan deles på flere. Mm.
0: Ja, når du får så. Disse chaufførene, disse guidene, så de så godt kjent at de kan snu seg om, og du kan velge etter hvert hvor du vil.
1: Altså, Madagaskar har så, det så langt mellom hotellene, og de så små at på en måte overnattingene vil jeg anbefale at folk booker. For du kan komme til et sted, og så det fullt, og så det 2 timer å kjøre til neste plass. Men på en måte alt underveis, altså du et sted, vil du inn I regnskogen, vil du på teplantasjer, vil du se UNESCO gamle byen, nå det et område midt I landet jeg tenker på, så at disse tingene de tar du underveis når du snakker med sjåføren.
0: Og dette fikser du?
1: Ja, det ikke noe problem.
0: Men hva adressen deres, Øyvind, sånn at de som har lyst til å finne på noe spesielt og vil ha litt personlig oppfølging, hvor kan de ta kontakt?
1: Ja, så da det travelmate.no som jo vår hjemmeside. Og så det vel bestilling at travelmate.no. Da kommer e-posten inn, og der sitter alltid minst 3 personer og overvåker den. Så da skal du få en første tilbakemelding. Altså, din

0: Ja, det skjer mye her I Radio Riks. Vi treffer mange mennesker som kommer innom, og man må jo prate med dem som kommer da, og det veldig greit å ha folk som kan prate. Og Frode Foss Valland, du kan prate, du har pratet I mange år, og du har reist verden rundt I mange år, og opplevd mye spennende, og det klart at kanskje det mest spennende vel, ja, kanskje det mest triste også, for du var ute og reiste med en gruppe, og så var det en som døde, og da var du I Russland, og du skal ha denne personen hjem, og det ikke så enkelt fra Russland.
1: Nei, men nå hører det med at jeg har reist på 29 forskjellige destinasjoner, og det har bare skjedd meg en gang, og da jeg var på den transsibirske jernbanen, da hadde vi tatt toget ganske mange dager, jeg tror kanskje 9 dager opp gjennom Russland, og var midt uten I tjukkeste skogen I Sibir. Og da ble jeg gjort oppmerksom på av en medarbeider på toget, en konduktør, om at det var en gjest som hadde rett og slett dødd I løpet av natten. Det var en gammel mann, han var sykelig også når han kom ombord, og burde vel kanskje ikke reist. Men jeg var jo ansvarlig for han, da, så jeg måtte jo da ordne alt. Med politi, lege og alt mulig, og så til slutt så spør de meg, hvordan skal du sende ham hjem? Og det har jeg aldri gjort før.

0: Og da viser det seg at I Russland så sender du døde mennesker hjem med posten. Slik at de skaffet til veie en spesiallaget postkasse som var foret med stål på innsiden og med et lite vindu foran ansiktet og en lomme hvor du kunne putte inn pass og papirer og på denne kassen så måtte det en hel masse frimerker på og så sendte vi dem med posten I
1: Og det gikk helt greit?
0: Det tok en drøy uke, og så fikk jeg en telefon fra hans datter om at han var kommet fram.
1: Og det å sette på alle de frimerkene, måtte du gjøre det selv? Var det sånn streike med tunga og sånn?
0: Det var streike med tunga. Det, og jeg vet ikke hvor mye penger det var, men du kan jo tenke deg selv å sende 80 kilo med posten. Det koster jo litt.
1: Ja, jeg håper sånn det ikke skjer ofte. Du har reist mye, sier du, og det eneste gangen du har opplevd en sånn tragisk ting med at en av de som har vært med på tur har mistet livet.
0: Ja, det den ene gangen på 25 år. Så, men han var gammel og syk og da jeg ringte hjem for å fortelle hva som hadde skjedd til familien hans så sa de at ja, det tror vi på.
1: Men hva gjør man egentlig da som reiseleder og plutselig så får man beskjed om at en person av reisefølget har dødd?
0: Nei, det viktigste er alltid gjestene. Alt det andre kan håndteres, og han død, så han død. Det har ikke noen hast. Men det å samle gjestene og snakke om det, og snakke om hvordan de føler det, det veldig, veldig viktig. Så det å se gjestene først, og passe på at de har det ok, og så ta seg av det praktiske etterpå. Det det viktigste.
1: Og hvordan reagerte gjestene på at en av deres medreisende var død?
0: Han var ikke en veldig stor del av gruppen, men allikevel så det jo et sjokk for dem. Så nei, det viktigste igjen da, det å få lov til å snakke ut i fellesskap og sånn, og noen tårer og sånn ble det, og noen hadde jo mistet foreldrene sine for ikke så lenge siden og sånn, så, men når man gjør det ordentlig, så det gikk veldig fort over. Dagen etter så gikk toget videre, og nesten litt ironisk å si, men da vi kom fram til Beijing så var det plutselig helt blitt en morsom historie.
1: Så det klart, du som reiseleder, og det å ta en sånn prat med folk, det jo viktig. Har du noen bakgrunn I nettopp det å kunne la folk få prate ut og kanskje dele sorgen med andre?
0: Du, jeg også utdannet paramedic, så jeg jobber på ambulanse innimellom, og for oss debrief en helt naturlig del av hverdagen. Så det å sitte sammen og dele om det man har opplevd, det jeg vant til.
1: Men Frode, du driver som reiseleder og egentlig utdannet ingeniør?
0: Ja, jeg er ikke noe flink, jeg siviløkonom, riktig nok. Jeg ikke noe flink til, jeg fant ganske tidlig ut at et A4-liv og en 8-4 jobb passet ikke meg så veldig godt. Når jeg var 30 så reiste jeg ut som reiseleder. Og så tok jeg noen år som voksen student når jeg var I 40-årene og tok en bachelor I paramedisin. Og har jobbet, vekslet mellom reiseledelse og det å jobbe på ambulanse ganske mye.
1: Ja, hva mest morsomt da? Du ga opp som siviløkonom, paramedik og nå som reiseleder.
0: Du, vet hva? Reiseleder og paramedik har mer til felles enn man skulle tro. Jeg jobber ikke som siviløkonom lenger. Det Jeg tar ekstra vakter som paramedic når jeg hjemme, og ellers jeg ute og reiser.
1: Men du sier at du har 29 forskjellige steder du har vært, og vært reiseleder I forskjellige land. Hva det mest spennende du har vært borti?
0: Oi, det så mye rart. Du, vet du hva? Vi var I Myanmar en gang og skulle ta et gammelt tog imellom to byer som heter Nuang Shwe og Kala. Og det toget sporet av midt ute på en rismark og begynte å brenne. Og alle måtte ut og vi kastet bagasjen ut av vinduene eller det vil si det hadde ikke vinduer eller glass I vinduene og så sto vi der ute da mens røyken fosset ut og de andre passasjerene var tydeligvis litt vant til dette her så de bare gikk I hver sin retning og så ble jeg stående alene igjen med gruppen in the middle of nowhere så vi måtte bare følge sporet med så tok noen timer før vi kom fram til en vei, og så måtte vi haike. For da virket ikke mobiler I Myanmar.
1: Høres litt dramatisk ut. Hva gjør man I en sånn situasjon når man har med seg en gruppe? Noen blir sikkert nervøse, noen blir engstelige. Det skjer ganske mye forskjellig med folk når de opplever en sånn situasjon, renner jeg med.
0: Ja, men igjen, da, det går på det samme. Løs det praktiske først. Få folk fram til veien, få transportert dem til byen, finne hotellet. Og så avtale et tidspunkt og møtes og rett og slett bare sette seg I ring og diskutere hvordan man opplevde hele situasjonen.
1: Dette var altså I Myanmar og andre ting som har vært spennende og utfordrende. Regner med at det mange situasjoner som også du blir litt engstelig.
0: Ja, jeg blir engstelig når folk blir syke. Det skjer innimellom. Det jo ikke bare yngre gjester vi har med. Ellers så har det vært jeg har opplevd jordskjelv, jeg har opplevd nødlandinger med fly og alt mulig det skjer litt når du reiser I 25 år men 99,9% av reisende og gjestene ja, de med på å gjøre dette til verdens beste jobb.
1: Jeg må spørre deg til slutt, Frode. Nå det jo en situasjon I verden som gjør at veldig mange nordmenn velger å feriere I Norden og kanskje I Europa på grunn av den ustabile situasjonen som Hva synes du om det?
0: Nei, jeg synes jo situasjonen I verden nå veldig trist. Jeg skal ikke bli politisk, men... men jeg synes voksne folk burde oppføre seg bedre enn en del av de som sitter med styre og stelle akkurat nå. Jeg tenker at vi har et fantastisk kontinent å jobbe på og reise I. Men jeg synes også veldig, veldig synd på alle menneskene som sliter. På destinasjoner som Sri Lanka, Myanmar, Laos, Kambodsja og sånn, fordi vi turistene uteblir. Dette har mye større ringvirkninger enn man kan fatte.
1: Så det at nå folk vil heller feriere I hjemlandet og I Norden, det synes du kanskje ordentlig?
0: Ja, jeg synes det ordentlig at man gjør det, men som sagt samtidig så synes jeg, så føler jeg med de som går glipp av norske besøk.
1: Men da sier jeg takk, Frode Fosse-Valland. Takk for at du stakk innom Radio Riks, og så får du ha lykke til på neste tur, og håper at det ikke skjer noe mer dramatiske ting.
0: Det gjør det nesten helt sikkert ikke.
1: Det var Frode det, som var innom studio her I Radio Riks, og nå har vi jeg som, ja, jeg regner med at jeg skulle høre at du satt og spiste på smågodt i din tur til Harryland, men du har ikke kommet av gårde enda.
2: Nei du, jeg sitter og venter på en god venn. Vi skal en liten tur over grensen, og vi skal på det som jo for mange år siden endte opp med å bli kalt harjehandel. Så det har jeg ikke vært på mange år, så det skal bli gøy.
1: Men før I tiden så var det også noe som et Hønan Agda var innom der, eller?
2: Du, jeg har faktisk vært innom der en gang. Det var en venninne av meg som lurte på om jeg kunne dra innom der og kjøpe en oppblåsbar sau. Det var et eller annet utrykningslag eller noe sånt. Og det en av de mer pinlige episodene. For selv om jeg snakket svensk, så var jeg så antrert når jeg gikk inn, så jeg kunne ikke huske på hva sau het på svensk. Så jeg stod her inne og sa det og ba om en bæ. Da følte jeg meg dum da. Du har skjønt hva jeg mente.
1: Ja. Ja, det bra, Trine. Altså, men hva skjer nå når du driver for? Hva skal du handle i Hariland?
2: Ja, hva skal jeg handle for noen ting? Jeg skal nok ikke handle så veldig mye. Min venn derimot har store planer, så det blir nok full bil for hans vedkommende, men jeg går jo innom, altså de har på Nordbysenteret så har de noe som heter hete reker, så jeg håper at de har det. Det synes jeg rågodt. Og så kanskje noen hekto med rostbiff og en og annen ost og som smågodt da. Selvfølgelig må man jo kjøpe smågodt når man i Sverige. De har jo, altså det når du går inn i disse her godteributikkene, du blir jo litt bekymret for diabetes og folks tannhelse, men det veldig fort gjort å la seg friste, Knut.
1: Ja, jeg vet at du glad i smågodt, Trine, men husk på at du skal ha det igjen, altså.
2: Du en grei. Du liksom så... Må du ta opp sånne ting som det der? Men samtidig, altså når du inne på det der, ikke sant, det går mot bikinisesong, og nå jo sikkert alle sosiale medier og ukebladet smekk fulle av liksom, å finne da liksom sommerkroppen og bikinikroppen og sånne ting. Det en sånn greie, altså det klart det at man skal passe på helsen, og det ikke bra å være alt for overvektig og sånne ting. Men samtidig så har vi jo et vanvittig høl i huet syn på hvordan folk skal se ut. Når man, jeg elsker faktisk de der, når du går på sosialt media, så ser du noen ganger, så får du sånn der bilde som kjendisene selv har lagt ut på sine sosiale medier, og det som en fotograf har tatt, og som ikke har touchet opp og brukt Photoshop, og som har tatt på akkurat samme eventen, kanskje fra samme vinkel til og med, så oppdager man jo det at det Photoshop. Vi alle sammen kan bli super vakre supermodeller når du bruker Photoshop. Og så det også tross alt forskjell på de menneskene som bruker $1 million i måneden på utseendet sitt med terapeuter og hudpleier og kremer og innsprøytninger på gudene vet hva. Altså når du skal ha liksom et halvt bildekk inn i ræva for å på en måte få sexy rumpe. Og så det også vanlig dødelig da som går på apoteket og så titte på de krevene som der, som jagger meg kan være dyre nok. Så man må jo sette ting litt i perspektiv. Og det faktisk en ting som det verdt å tenke litt på i disse ferietider, at folk får liksom helt panikk når de skal liksom finne fram badetøyet, og få veldig mye komplekser. Hva skjedde med det å være glad i menneskene for det de menneskene og for sånn som vi faktisk ser ut, og hva som naturlig? For alderen den tar oss igjen ikke sånn, altså tyngdekraften, den lite å gjøre noe med, og vi skal vel være takknemlige for den der tyngdekraften, hvis ikke så hadde det vært noe enda mer gærent med planeten vår, og ikke bare global oppvarming.
1: Ja, Trine, du glemmer nesten at du skal på Harryhandel nå.
2: Ja, jeg gjør det. Nei, jeg gleder meg. Jeg skal så sagt inn der, og så det jo nå jo den norske kronen styrket seg litt i forhold til den svenske, har den ikke det?
1: Ja, den ligger langt på 99, så den ligger i hvert fall under 100.
2: Ja, det var jo en periode, vi var jo liksom så vant til at den norske kronen var sterkere enn den svenske i mange, mange, mange år, og så plutselig så har det snudd seg litt, altså det alltid fornøyelig det at når man kan føle at man har gjort et kupp da.
1: Ja.
2: Så skal jeg kjøpe smågodt til deg, Knut?
1: Jeg gjør det, Trine. Fint.
2: Ja.
1: Greit.
2: Ok.
1: Ja, for en god tur.
2: Takk skal du ha. Ha det bra.
1: Hei. Det var Trine Strømme, det vår medarbeider som altså skulle en tur på Harryhandel til Sverige, og det var det vi hadde i dagens Reiselivsmagasin. Har du et eller annet å fortelle meg, noe som du vil at vi skal ta opp i Reiselivsmagasinet, noe du synes dumt vi tar opp, noe vi ikke burde ta opp, så send en sms til 911-97253 hit til Radio Riks. Reiselivsmagasinet kommer hver uke til samme tid. Knut Jeppsson heter jeg, takk for meg, og Milla Mirakel. Rhythm of et regnvær, ja.

Ja, da ønsker vi igjen velkommen til gjestehuset. Som vi gjorde for nøyaktig to uker siden, vil vi også i dag flytte hele restauranten gjestehuset for en kveld. Og i dag er vi ikke smålåtne, for vi skal flytte oss helt til Irland. Så bli med oss videre!

0: tidløse klassikere. Radio Rix, Oslo.
1: Thank you.

upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

0: Radio Rix, Oslo. Tidløse klassikere.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre Buddha, ja,

0: bare mure opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Hå, vildmann? Ja. Jeg hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Åh, ja. du reiser deg gårde til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske, det
1: det du skylder. Ja, men det jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Passer vi bedre med disse blondinene og brunettene du treffer.

0: En melodi som vi åpnet med som vakte oppsikt I sin tid, og den kom for nøyaktig 50 år siden, denne Disco Duck-sangen, Rick Dees, som hadde litt moro I USA. Dette ble en verdenslager, veldig, veldig populær I Norge. Riktig velkommen til deg. Jeg heter Finn Leang, blir sittende her I studio til Radio Riks Oslo frem mot midnatt. Vi har mye spennende å by på, og litt I detalj hva det skal du få vite etter vår neste melodi. Riktig, riktig velkommen til kveldssendingen.
1: Født I 1855 ved Santa Fe

Vi takker og bukker til deg, Benny Borg, for denne balladen om Morgan Cain. Hva har vi å by på utover kvelden? Vi har revyhalvtimen som vi starter med allerede 21.30. Det er jo ikke så mange minuttene til. Og vi skal i revyhalvtimen til frisøren sammen med Vesensten-gutta. Vi skal ta oss en kveld på dekk sammen med radarparet Setterstrøm og Kristoffersen. Vi skal dra på Tivoli og høre og møte familien Ben, og vi skal ikke minst være med en prøvetur på en båt. Det var litt av innholdet i revyhalvtimen som kommer etterpå, med gamle norske revyartister som for lengst er gått bort. Etterpå, mellom 22 og 23, så er det to på rappen. To melodier etter hverandre av samme artist eller gruppe, og der er det jo litt blandet drops vi har funnet frem i dag også. Søstrene Bjørklund, ja, Tina Rainford, Edwin Birdsong, Charles Trenet og Edith Piaf, for å nevne noen. Vi får se hva vi rekker på en times tid. Siste timen i dag er duket to ting. En halvtimes tid, fra ca. 23 til 23.30, Aqua. Vi mimrer den gruppen i løpet av den halvtimen. Og den siste halvtimen mot midnatt, Robertino. Han var en barnestjerne. Hvordan hørtes så det ut i gamle dager, og hvilke melodier hadde han på repertoaret, og hvor populær var han? Lytt videre på Radio Riks Oslo utover, så får du vite det.

Jesse Green, Nice and Slow. Vi har startet sendingen med en god del 70-talls, og det litt hyggelig det, og mimre litt for de som husker så langt tilbake. Hovedsak omtrent 50 år tilbake I tid, eller noe der omkring, pluss minus. Vi skal ta et lite værvarsel, om ikke så alt for lenge heller, for når vi nå tar steget inn I den første uken I juni måned 2026, det jo greit å vite. Kommer det skikkelig sommer med en gang, eller blir det omtrent sånn som det har vært I det siste? Vi får ta værvarselet for Oslo og omegn. Må bare oppdatere det litt grann først. Da hører vi på Lena Andersson først, en veldig populær dame I Sverige på starten av 70-tallet.

En godt likt melodi. Denne her, I'm Gonna Be a Country Girl Again, som det ble laget svensk utgave av, som vi hørte her, med Lena Andersson. I Norge var det den norske versjonen som var mest populær, med Gro Anita Skjønn. Da var vi helt på starten av 70-tallet. Vi tar et værvarsel, tenker jeg, for Oslo og omveien i kommende uke, og det vil si til og med søndag 7. juni. Ja, du hørte riktig. Nå tar vi steg inn i juni måned. Og første uka. Temperaturmessig så virker det som om det holder seg omtrent sånn som det har vært de siste dagene. Ikke noe spesielt mye varmere. Mellom 17 og 22 grader på dagtid og på natterstid. Ja, mellom 14 og 16 grader. Med andre ord, stabilt. Men det som ikke er så stabilt, det er nedbør. Det blir veldig mye nedbør hele uka, og topper seg onsdag, torsdag, fredag med relativt mye regn her i Oslo-området. Vi har jo ikke hatt for mye av det i det siste, men det har jo kommet litt regndrypp i ny og ned, det har det. Det skal lysne mot neste helg igjen, lørdag 6., søndag 7., melder Yr at det ikke skal komme noe særlig regn, og det gir seg litt grann. Men det er vel kanskje litt usikkert så langt frem i tid å spå det helt presis. Med andre ord, vi går inn i en uke nå med litt mørke skyer og en god del nedbør etter hvert.

hun var veldig, veldig populær rundt millenniumsskiftet, pluss minus Britney Spears, en verdensstjerne med sine ja, fabelaktige fengende låter. Hun hadde jo en svensk produsent, blant annet, som skredder sydde låtene for henne, og ikke minst den litt amerikanske stilen over poplåtene til Britney Spears. Hun har fortsatt ikke glemt. Det er en stund siden, hun var jo på høyden naturligvis, men stadig omtalt i pressen. Det nærmer seg revyhalvtime, jeg ser på klokka. En låt før det, en låt som spilles nok så sjelden på radio, takket være at den er såpass lang, omtrent 9 minutter lang, denne med Nazareth fra deres toppår 1975, Please Don't Judas Me.

0: Bananas her et, ja. Det var jo en gruppe som solgte mye plater I Norge, spesielt på midten av 70-tallet, da de hadde deres fenomenale nyinnspilling av Love Hurts, blant annet. Og så hadde de mange andre godbiter også. Man kjøpte LP-platen, satt de på, så fikk man jo mye spennende. Litt I samme sjanger, sånn som denne Please Don't Judas Me. Ja, da tror jeg vi starter vårt revystoff for kvelden. Hvorfor ikke?
1: Ja, jeg vil ikke skremme dere menn og sprenges. Snart hele vika dynamitt anbrakt rundt hele januar. Hør, har de livsmot, frøken, jeg skal si det trenges. For kanskje før de vet, de og kavaler langt der de var. Se opp, vær især, varsko her. Til lunta der den

0: Ja, da skal våre gamle revyhelter, som ikke er i livet i dag, i ilden. Og jeg tenker at vi snart skal høre Leif Juster med Sykkelvisa. Det er en morsom visa han hadde på 40-tallet. Men først skal vi til frisøren. Ja, forresten så kunne jeg kanskje trenge å få en liten hårklipp selv en stund siden sist, så det begynner jo, det er greit når det begynner å bli varmt ute og sommer og sånn, så før eller senere så må man bite det sure øplet for noen kanskje, ta en tur til frisøren og klippe litt grann. Men her har vi da et opptak fra 1966, Harald Herde Steen junior og Rolf Wesenlund. Vær så god.
1: Ja, vær så god, sitt opp. Skal det klippes eller barberes?
2: Ja, klippes selvfølgelig. De kan vel se at jeg er nybarbert.
1: Sannelig med vet. Enkelt er så svart skjegg nå om dagen, så, sånn skjeggrot, så ser en fagmann kan ta feil. Hvordan har du det vanligvis?
2: Takk, bare bra.
1: Nei, ja, håret, mener jeg. Er det kort eller sånn pass fyldig i ørene?
2: Ja, det er kort i nakken og over ørene, og så er det rett skåret foran ørene her, og ikke for langt oppe på hodet og i pann. Men for all del ikke for snevt heller, altså, de kan vel passe på om de kunne klare å beholde denne runde formen her foran...
1: altså, mener de på huet eller på magen?
2: Det var jo veldig morsomt takk det da.
1: Ja, det er greit, hvis du ikke liker spøk, så kan jeg godt ta det.
2: Er det sønne deres de har bildet her på veggen?
1: Sønne mine? Nei, jeg har nok vært sprek, det er sant, men et helt fotballag har jeg ikke klart å starte på beina engang. Sønne er gjerne. Ser ikke hvem det er da? Ser ikke hvem det er?
2: Jo, det er
1: det. Det er A-laget på Lyn. Følger ikke med om de som heter om det da?
2: Jo.
1: Det er A-laget, det er Lyn, hele laget på Lyn.
2: Ja, det var jo det som tapte cupfinalen forrige søndag jo.
1: Ja, så gitt, de er ikke så utenfor allikevel, de. Ja, det var sørget at den der strafferen skulle gå inn. Ja. Også så urettferdig, gitt. En hver som har litt grann peiling på fotball kunne si at den der målskuddet fra Borgen, det ble ikke reddet med hånden, men med hofta, vet du. Uten det straffesparket der, vet jeg på at Lyn hadde vunnet. Helt sikkert. Helt bombesikkert. Hvis de hadde fått ekstra mange, så hadde de vunnet. Nei. Helt sikkert. Såpass godt tjener jeg det laget, for det er mitt lag, det er A-laget der.
2: Tøv.
1: Hva sa de nå?
2: Tøv.
1: Tøv? Jeg synes du sa de tøv? Jeg hørte kanskje feil,
2: sa
1: jeg.
2: Nei, de hørte riktig, jeg sa tøv. Kunne de være forsiktig litt bak der? De har en liten uregelig, en liten kul der som de må passe på. Kan de ikke bruke saksen da, mann?
1: Men så gitt, de tror ikke at Lyn er Norges beste lag, de. De holder vel kanskje med Fredrikstad, de da. Fredrikstad.
2: Kan de ikke følge med da, så se hvor de klipper, og så ikke bare prate bort?
1: Lyn, som et ordentlig Oslo-lag, bare toppspillere alle sammen. Tenk nå bare på dutte. Makan til talent har vi ikke hatt her i min på 20 år, skal jeg fortelle dem. Ikke Fredrikstad i hvert fall. Fredrikstad har jo ikke noe talent i det hele tatt.
2: Ja, Harald Berg er jo fra Nord-Norge.
1: Ja, men han er, nå er Lyn-spiller i hvert fall. Nå er Lyn-spiller, han er Oslo-gutt så god som noen han. Kommer ikke her og snakke dritt om dette laget. Våre egne stjerner, dette gode laget vårt. Snakker ikke dritt om det, gitt.
2: Lyn er et dårlig lag. Det er lunefullt, og det er humørsykt.
1: Nei, nå holder de spennende frem. Sitter ikke her og kaller det beste laget her i landet for et dårlig lag. Hvis du kan rundspille til og med et profflag. Bare det får stemningen. Og hvis jeg bare slipper å ha sånne surmulere som dere på tribunen. Så skal jeg fortelle dem det. Vet de hva de er for noe? De er en dårlig publikum, de. Jeg blir allerede nervøs av noen sånne kunder som dem, men... Helt nervøs,
2: jeg vet hva jeg snakker om. Jeg har jo spilt en del fotball selv også. Som aktiv, jeg har vært aktiv spiller. Hvordan er det de klipper? Kan du ikke se da?
1: Aktiv? Ja, det må være til krokket det. Lut veldig krokket. Krokket spiller, aktiv krokket. Men fotball skjønner de ikke på det, jeg er helt sikkert. De skjønner de ikke på fotball i det hele tatt. Ikke mer en katta. Tenk å kalle de fineste hjernegutta våre for et dårlig lag. Vet de hva jeg kaller sånn snakk om det her? Vet de hva det er for noe? Det er pornografi. Pornografi er det. Usømmelig snakk. Jeg blir nesten grålt når jeg tenker på det de sa nå. Akkurat det de sa nå. Rett opp i trynet på disse kjekke gutta her som henger her rundt på speilet på vegene mine. Det er bare så vidt jeg orker å stå her og gjøre jobben min.
2: Nei! Har de vært ansatt ved sporveien tidligere?
1: Hva mener de nå med?
2: De prøver jo å lave hull hver gang de klipper her, Jos. Kan vi ikke se bort? Nei! De prøver jo å klippe meg i øret. Prøver øret her. Jeg vil gjerne ha øret mitt. Nå får det være slutt. Jeg vil ut her fra her. Farvel!
1: Takk i like måte! Tenk Lyn, et dårlig lag! Lunefullt, humørsykt! dratt til Fredrikstad med dere. Og kommer hit igjen i salongen med sånn prat om det, så husk å ta forsikring. Løs øreforsikring. Og så lyn da. Dårlig laget. Lyn er dårlig laget. Sitte her i salongen og si at lyn er dårlig laget. Det er verst jeg har hørt. Lyn laget. Gamle lyn er dårlig laget.

i forsjon. Det er sikkert hun for oss. Vi triller og triller til det går hun for oss. Og klokken på sykkelen følger glad vår sang. Som akkompagnement av bryllupsklokke klang.

Ja, fra sykkelvisa til en fjuster, over til en 95 år gammel innspilling. Ja, vi skal en tur på dekk. Det skal vi, sammen med radarparet Erling Setterstrøm og Einar Kristoffersen. De underholdt folk, særlig på bryggene rundt omkring, hadde de arrangementer. Og det å knytte innholdet litt til ting som hadde med sjøen og sånt å gjøre, det var jo veldig aktuelt i gamle dager, hvor veldig mange jobbet i tilknytning til båt og sjøliv.

0: så var vi på dekket sammen med Zetterström og Kristoffersen, veldig populært radarpar. Nå går vi 121 år tilbake I tid og skal høre Adolf Østby, dyktig skuespiller her I Oslo og omegn. Han hadde mange artige skrøner og var veldig populær når han sto på scenen og trakk folk for fulle hus. Og ikke minst så var han jo tidlig ute med å spille inn en del av materialet han hadde. Han hadde eget platestudio, amatørmessig sånn hjemme. Det var jo litt moro. Her møter han familien Ben.
1: Adolf Østby, gamle Gladbakken forteller. Det var en gang jeg var på Tivoli, og jeg ville gjerne se på forestillingen, men det var ikke plass ledig. Men så kom jeg bort til et stort familiebord. Der satt en familiefader med hele sin familie. Der så jeg et plass ledig. Får jeg lov å sitte ned her, sa jeg. Vær så god, sa han. Jeg skal få lov til å presentere meg, sa jeg. Mitt navn Grabak. Det var et underlig navn, sa han. Mitt navn Ben. Ja, men det var vel et underlig navn, sa jeg. Jaha, det flere ben her, sa han. Der sitter min hustru. Fine ben, sa han. Ja, hun har vist fine ben, sa jeg. Nei, vi forstår det ikke riktig, sa han. Hun heter fine ben. Å, gjør hun det nå, sa jeg. Ja, så det forandrer saken. God dag, fru, sa jeg. Der sitter min eldste datter, mine ben, sa han. Har hun deres ben, sa jeg? Nei, hun heter mine. Å, ja, visst, ja, visst. Og der har vi min nemst eldste datter, dine ben, sa han. Nei, sa jeg, dem har jeg selv. Nei, nei, nå må de virkelig forstå meg riktig, sa han. Hun heter mine og dine og fine. Ja, der har vi forresten fine ben, sa han. Ja, og dine ben, sa jeg. Og mine ben, ja, det all right. Ja, ja, jeg får lov å presentere min yngste datter, fine ben, sa han. Nå, så hun har sine...

0: egne ben å gå på, hun da, sa jeg. Gratulerer, frøken, sa jeg. Skal få lov å presentere på den andre siden, sa han. Der har vi lange ben, sa han. Nå, jeg synes ikke det er så lange ben, sa jeg. Nei, vær nå ikke vrien, da, sa han. Forstå meg nå, det er slik han heter Lange. Nå, der har vi min sønn, Kalle ben, sa han. Han blir forkjølet, han da, sa jeg. Og der har vi min yngste sønn, Hans ben, sa han. Han har altså sine egne ben, sa jeg. Vet du hva jeg fikk ut av dette, de? En stor diger benhaug.
1: Dem kaller meg nikken, jeg ansa på trikken på linje 12 som konduktør. Jeg begynner om morgenen og før står jeg foran, men nå står jeg bak og roper kjør. Jeg stapper og stuer inn jenter og fruer med kofferter og barnevogn. Og bønner med tiner og unger som griner, dem står så tett som torskerang. Jeg flytter på snurper og døtter på hurper og trøkker dem både hist og her. Jeg vasser i skarker og bikker i kjerker, går lenger inn over i vogna der. Bare døtt på, bare glem på, vi må se og få opp tempo. Vi vil ha med deg, madammen, for å ta og klappa sammen. Bare pøs på, bare held på, vi må ha et dusin tell på. Ikke stå og protester, men bare tramp dem ned. Kjør! Det humper og stumper i brøster og pumper, jeg krøller beina i spiral. Jeg klipper billetter og trekker i fletter og roper stopp ved kontinental. Og vi greier å stuve inn drangslott og struve, men Oddvar skaper vild panikk. For det er ikke beregnet at hun og beina skal komme med på samme trikk. Og en dag kommer Lalla og fekta skal, og så satte Ellen isefjør. Så på tverke døra brus med fjøra, har skreiken over kontrollør. Bare trøkk på, bare treng på, vil det være med så heng på. Vi må ha med rubb og rake, det er plass til fler på taket. Bare trøkk på, bare gyv på, så jeg klor deg fast og kly på. Gjør plass til tåsen, barnekor og faens oldermor. Kjør! På rettur til kampen, vi setter opp dampen til 100 000 rea myr. Vi sklir vi skrenser i faen i penser og holder plass og trafikkfyr. Og rutene skrangler, vi sjangler og hangler på tohjul over Vattlandsbro. Jeg banner og veksler og spøtter ut gjeksler og gir igjen og tørker blod. Og kjæringer syter en bokser og bryter og flyter inn og tyter ut. Jeg kryper på knærne og skrik som gærne, til konduktøren er en stut. Bare gå på'n, bare trå på'n, hvis du er for kort så stå på'n. Hvorfor faen skal den tassen fly omkring og oppta plassen? Bare kvern, bare kvelken, den er visle sure størken. Bare slå den ihjel, for vogna går allikevel. Kjør!
2: Arvid Nilsen med en av hans klassikere, Trikkekonduktøren. Eller bare Dødt på, som han populært ble kalt i sin tid på 40-tallet. Nå skal vi 95 år tilbake og være med på en prøvetur med en båt. Hvordan går det da, mon tro? Ja, det skal vi få høre her. Denne båten heter Venus. Det var jo litt sånn skummelt å sjøsette en båt for første gang i gamle dager. Man visste ikke hvordan det gikk. Man kastet gjerne en flaske, om det var champagne, vet jeg ikke, som knuste. Og så lot man da båten skli fra kai, og så håpet man da at den fløyt for det første, og at man hadde da en første tur, og at alt gikk bra. Det, vi får nå høre her da, hvordan det gikk da med båten Venus Einar Rose.
3: Jeg har vært på prøvetur med Venus, jeg vel. Ja, det er ikke hun der er nips, hun nærmer til 1,75. Nei, det er ikke henne. Jeg var med båten Venus. Vi var på fabelavløpning der nede i det lille flade land. Det lille flade land, hvor rødgrøden og pannekarrene blomstrer. Det lille flade land. Vi største menn er Holberg og Tordenskjold. Jo, det er noen pene busemenn, disse her danskene. Nå vil de ta ifra vårt Grønland, kan vi ikke få lov til å ha den der isbetene. Det er jo ikke mer enn vi trenger til pjolter om året, det der lille grannet der. Men det går ikke an, vi kan ikke holde på med dette her. Ja, sett nå at de får Grønland. Ja vel, så kommer de neste uke. Så vil de ha både Brogata, Storgata, Jungstorv og hele veien opp igjennom der. Det går ikke det der. Jeg var på prøvetur med Venus, beste båt i landet. Det er ikke stort jeg huser, men jeg huser lite grann. Jeg minnes ganske dunkelt at vi var en tur på vannet. Ved starten var jeg allerede nok så Helsingør. Så velutrustet skute har aldri før vært ute. Og skibets tømmermenn er blitt berømte vidt og bredt. Jeg ser i mine tanker et kjempemessig anker. På flere hundre liter er det verste jeg har sett. Vi tok med nesten hele København og alle sammen Fra Klampenborg og Hellerup på Flekkefjord og Drammen Kommunestyret ifra Moss fikk henge på med prammen Det hang så levere folk i alle master og i rær En havnefunk fra Røros og Blekkenslaget Sørås Som nemlig hadde laget kaffe i kanna vår ombord Og kirketange Bensen og svigermor til Jensen Som kjenner en som kjenner en som kjenner skipperns bror I Oslo blei det høllumhei og veldig salutering For kongen skrev at plutselig ombord med sin regjering Til stortingsmennene brukte vi en lettvint ekspedering For de ble bunta sammen og ble heist ombord med kran Vi veide om på høvekt og regna ut i dødvekt At det ble brutt og cirka 4-5 ministerton Vi slengte om i hauer ved siden av noen sauer Som også tygde drøv i lasterommene på bånd Med motorolje fyrte vi en stønn som bare fanken I stedet for at farten skulle øke, tenk så sanken Da helte vi et fat med løytens akkevitt på tanken Og plutselig fikk en hjerteklapp med 35 knopp Vi prøvde på staggen, men den fordømte kaggen Fikk plutselig som løst på brygga ned i Holmestrand Han bauta fram i zigzag ved Tønsbergsloen flikkflakk Og tok med seg en liten stump av søndre jomfruland Vi støtte på ved ferder, jeg fikk sendt den siste hilsen Til kona mi, vi lekker, skrev jeg din hengivne Nilsen Vi pumpa så det skvatt og tømte 1400 pilsen Jeg har ikke vært så pussa i mitt sønnefulle liv Og plutselig ble jeg borte, på dekket lå jeg skjorte Og buksa og dem sa at jeg var ramla over bord Tenk dem trodde jeg var drukna, i flere timer sokna dem Før dem skjønte det, at jeg var ramla under bord
2: Det var dramatikk på denne prøveturen med Venus Einar Rose 1931. Straks skal vi høre Rolf Gust Larsen. Han ble også aktuell og populær mann på scenen, spesielt med sin flotte sangstemme da. Her han med Fest, gøy og gammen, en innspilling som han gjorde i 1939. Men før det så skal vi atskillig lenger tilbake. For 117 år siden kom denne De skulle se meg danse polka. Og vi skal høre Torbjørn Nilsen. Han var spesielt populær på 1910-tallet. Og det jo kjempelenge siden, så ingen som husker ham. Men i alle fall, la oss høre på han.
4: Offer min unge hals När det kommer an på dansen Man välger för en vals För folk att det ordet Det min bästa dans Det kan glädja fel fra hodet Det är hel, där räcker jag min brand Vill du se mig dansa folk Med att sticken är farget här Och

Hovedøen-parodien som Leif Juster lagde i sin tid, fikk runde av revyalltimen for i dag. Og midtsommernatt, ja, ja, det er bare en 3 uker igjen til sankthans, tenkte jeg det, drøyt 3 uker. Før Leif Juster og Kari Disene hørte vi Rolf Gustavsen med Fest, gøy og gammel. Vi får se hva vi finner på av gamle ting til neste revyalltime her på Radio Riks-Oslo. Nå har vi to på rappen, og først ut er søstrene Bjørklund.

Søstrene Bjørklund var jo ekstremt populære, og det var jo siste halvdel av 50-tallet spesielt, men også langt ut på 60-tallet. Og det er mange som husker navnene, selv den dag i dag, Søstrene Bjørklund, selv om man kanskje ikke har hørt noe særlig av de melodiene som de hadde den gangen. Den glade vandrer hørte vi her. Det var en av de tidligste låtene de hadde. Men de hadde mange fengende låter også, som folk kunne nynne til og liksom like, sånn som denne, Fire tyrollerjenter.

0: veldig populære Søstrene Bjørke. Vi har begynt to på rappen her på Radio Riks Oslo, som var en times tid, og vi skal ha to franske artister, har jeg tenkt, en mannlig og en dame. Og den mannlige franske artisten er klar her nå, Charles Trenet. Ingen hvem som helst, men det var jo i gamle dager at han hadde sine store hits. Han har jo originalversjoner av en del av kjente sanger, og kanskje den mest kjente, denne, som ble skrevet på tampen av 2. verdenskrig. Han skrev faktisk sangen på noen minutter når han satt på toget, en liten togtur, denne La Mer.
1: La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie.

0: bercé mon cœur pour la vie.
1: Ja, dette var originalversjonen av La Mer. Charles Trenet som har fått sin første låt her I To på rappen. Og Charles Trenet, han, denne låten her jo veldig kjent og benyttet I mange filmer også I moderne tid. Og Charles, han var jo veldig, veldig populær I Frankrike som låtskriver, skrev mye helt fra starten av 30-tallet og resten av 1900-tallet. Så han har jo håpentlig skrevet 1000 låter eller noe sånt nå. Her har vi en veldig, veldig spennende låt. Du nok spent på hvilken annen låt jeg har plukket frem med Charles Trenet. Innspilt I 1938, opprinnelig laget for en film. Denne låta her, han synger den på litt sånn, det litt sånn tull og tøys innen denne låta her. Men veldig fengende, veldig morsom, veldig artig sak. Og ikke så kjent I moderne tid, denne Boom.
2: La pendule fait tic-tac, tic-tic, les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic, glou-glou-glou font tous les dindons, et la jolie cloche

morsom sak fra Charles Trenet, som fikk to låter her etter hverandre I to på rappen på Radio Riks Oslo. Så skal vi til en tysk sangerinne. Det var vel ikke så mange som visste at hun faktisk var tysk når hun slapp plata si her I Norge I 1976. Veldig populær, man kan kalle henne en slags one-hit wonder. Hun hadde en kjempehit, og så solgte hun en del LP-plater med en del andre låter, og så ble hun glemt. Tina Rainford. Det navnet låter jo ikke spesielt tyskt, og hun fulgte opp sin kjempehit, som vi skal høre etterpå, med Fly Away, Pretty Flamingo.

første av to melodier fra Tina Rainford, den tyske damen som hadde engelsk navn og sang på engelsk. Ja, hun likte fugler tydeligvis, her var det flamingo, og den låten hun slo gjennom med, som ble en verdenslager, veldig, veldig populær i Norge og i Sverige. Det ble jo laget veldig mange norske og svenske utgaver også, med hjemlige tekster av den låta hennes. Året 1976, og hva het sangen egentlig, som ble hennes store hit, som den vi husker egentlig fra Tina Rainford, den het Silver Bird.

veldig, veldig populær låt i Norge. Nesten like populær som Hard Post Movie Star, blant annet. Omtrent samtidig. Og Eagles Hotel California og Nazareth's Love Hurts. Så kom denne Silver Bird låta. Den solgte jo også omtrent det samme. Alright, så skal vi ikke forlate fuglene helt, for det er i hvert fall fugl i navnet på denne artisten som kommer nå. Edwin Bird sang. Han har vel ikke så veldig mye med fugler å gjøre, og heller aldri vært populær og kjent i Norge, egentlig. Edwin Bird sang. Amerikansk rapper som solgte litt plater der på 70-tallet, men hit i Norge så var det nok vanskelig å få solgt noen plater her. Du kunne kanskje høre noen av låtene hans på diskotekene den gangen på 70-tallet til Edwin Birdsong, for det typisk diskotekmusikk, men litt for groovy og funky og litt for lite fengende for at det skulle bli populært her i Norge. Så vi koster på oss et par låter av Edwin Birdsong. Litt moro det. Da får du i alle fall hørt et par låter som man ikke hørte her i Norge, og som man ikke nok hører i dag heller. Begge er fra 1979. Først ut, Lollipop.

groovy, funky sound i låtene til Edwin Bird Song. Dette var den første av to 1979-låter vi skal spille. Og denne Lollipop, ja, du har vel kanskje ikke hørt den før i det hele tatt. Da du vel sikkert ikke alene, og heller kanskje ikke den neste. Fizz, fizz.

når Edwin Bird sang ut med Fizz Fizz fra 1979, så fikk vi to av hans groovy melodier den gangen. Det jo de som liker den stilen også. Skjønt stor suksess I Norge fikk ikke Edwin Bird sang med sine melodier. Så skal vi til Frankrike igjen. Vi hørte Charles Trenet I stad. Den største kvinnelige franske sangerinnen skal til pers, Edith Piaf. Hun har jo vært en stor låtskriver, har mange av de mest kjente franske sangene som hun har skrevet opp gjennom sin karriere. Hun døde jo allerede I 1963, men rakk jo å skrive veldig mye, spille I filmer og alt, og har mange flotte melodier som ikke så kjent I dag, sånn som de to jeg har funnet frem her. Her har vi Au bal de la chance.

skriver 1952 Edith Piaf og denne Bal de la Chance. Dette var på en måte, etter min mening i alle fall, en oppfølger til en veldig fin melodi hun hadde som var litt lignende tre år før i 1949, denne Bal d'Amoureux.

Da fikk vi to melodier av Edith Piaf fra rundt 1950 pluss minus. Da hadde hun jo mange av sine fenomenale slagere. Ja, da har vi fått en fransk dame, Edith Piaf, og en mann i stad, Charles Trenet. Vi skal til England her i To på rappen, og en dame som kom inn som et skudd i 1976, det ble et gullår. Da var hun på høyden, alle ville kjøpe låtene hennes. Hør henne med en lys, fin stemme, kommer inn med I Love to Love. Vi snakker om Tina Charles. Hun fulgte opp I Love to Love-hitten med mange, mange bra diskbolåter. Kjøpte du LP-platen, og det var det mange i Norge som gjorde, så fikk du den ene dansbare låten etter den andre. Sånn som denne Dance Little Lady.

0: Diana Charles, det 50 år siden du var på høyden med disse melodiene vi har hørt nå, og i to på rappen så har vi fått to gode biter fra 1976. Vi gir oss ikke helt, vi har en siste artist her i to på rappen igjen. Vi går hjem og skal høre tospannet Tom Mathisen og Herodes Falsk. De har gjort veldig, veldig mye. Og fra 1986, fra albumet Fusk, her en parodi Tom Mathisen sang inn på Øystein Sunde. Ja, høres nesten ut som Øystein Sunde her.
1: De tidlige kristne skulle ha hatt en god advokat, for kong Nero hadde hverken frossefisk eller kattemat. Og 5000 løver ville ikke gå på slankediet, så gale kong Nero valgte å gi løvene en gammel kristen kotelett. Kom for maten din pus, kom for maten din pus, kom for maten din pus. Mange kristne blir spist, mens hele en løve kan bli mett. Så flere hundre slapp unna, med både armer og bein komplett. Det var et mirakel å ikke havne i løvenes skap. Så i mer enn 2000 år har de uspiste spredt sitt budskap. Kom og få maten din pus, kom og få maten din pus. Det har resultat i Libya, Nordirland og sånt dritt. Så kanskje var det dumt at løvene manglet appetitt.
0: I 1990 så ga Tom og Herodes ut et album som ble veldig, veldig populært, veldig mye spilt på radio, takket være denne melodien, kanskje deres største enkelt suksess av melodier som de har spilt inn sammen, nemlig Fylla har skylda. Etter denne så starter vi portretten med Aqua, og litt senere Robertino mot midnatt.
2: Når du tar bilen til Trondheim og ender opp i Uddevalla,
3: fylla har skylda.
2: Når du kommer hjem fra fest og ser at tupéen har ramlet,
3: fylla har skylda.
2: Når du mangler 1000 kroner og husker vagt at du tipsa,
3: fylla har skylda.
2: Når du tror du har dansa, men har gnagsår på knæra,
3: fylla har skylda.
4: Når livet ditt er rosenrødt og alt er bare gøy, da er det jævlig å høre Prøysen synge. Du skal få en dag i morgen.
2: Når du skulle ha jobba, men er fremdeles i senga,
3: fylla har skylda.
2: Når du bare er litt fysen, men spiser 4-5 pizza,
3: fylla har skylda.
2: Når du har bein som er tynne og en uvanlig stor mage,
3: fylla har skylda.
2: Når du har sjekket opp din dame og tatt deg med hjem og sovna,
3: fylla har skylda.
4: Selv om kroppen din vil ned og middagen din vil opp, så er det noe i huet ditt som aldri sier stopp. Og du skal få en dag i morgen.
2: Hvis du har drekket hele natta, men fremdeles er tørst,
3: fylla har skylda.
2: Hvis du lurer på hvorfor du i det hele tatt ble født,
3: fylla har skylda.
2: Fylla har skylda.
3: Fylla har skylda.
2: Og så svinger vi inn.

Ja, det var første single av syv fra albumet som vi nå presenterer her på Radio Riks Oslo. Aqua og albumet Aquarium, det første albumet som ble sluppet i mars 1997. Som sagt, et halvt år før kom denne på singleplasset, denne Roses Are Red. Gruppa sånn dansk-norsk gruppe, frontsangerinne Lene Nystrøm og de tre gutta, og det skulle vise seg at suksessen bare ble større og større. Single nummer to kom også før albumet ble sluppet. Den het My Oh My, og startet med litt sånn høres ut som det noen som rir på hest. Det litt sånn hva skal vi si, litt halvbarnslig, litt sånn Eurodance-stil over Aqua, og det likte folk spesielt i Europa.

0: Ja, både denne My Oh My og Roses Are Red ble flittig spilt på radiostasjoner rundt omkring I Norge før selve albumet til Aqua kom. Man ventet I spenning, det var mange som likte disse låtene her, man hadde jo hørt dem mye på radio den gangen. Og når det ble slutten av mars 1997 så kom albumet Aquarium. Det veldig lett gjenkjennelig, det helt blått med bildet av de fire bandmedlemmene på forsiden og blå bobler og litt sånn, for øvrig blått det andre albumet også. Men høydepunktet kom da spor nummer tre på albumet ble den tredje singelen, og det ble laget en spesiell video som ble spilt mye, og man kunne se på TV, MTV og sånt nå, TV-stasjoner. Denne musikkvideoen, den jo en markant video som har, tror jeg, ganske mange seere, for å si det sånn, på verdensbasis. Av denne melodien som ble den beste og mest suksessrike fra albumet, nemlig en landeplage for deg som liker rock, men for deg som liker har mer kommersiell og helt alminnelig musikksmak, så dette her en gromlåt, Barbie Girl.
1: Hiya, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Barbie, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ja, Barbie Girl ble sluppet på singelplate, CD-singel, i mai 1997 og ble straks en verdenshit, spesielt populær I hele Europa. Og det som skjedde I USA, det var jo litt andre saker. Først så kom albumet, ble sluppet ut, så ble det trukket tilbake. Og så ble det noe rettsak angående de som sto bak Barbie-duken og sånn, angående navnet Barbie og litt sånn, så det var litt sånn fram og tilbake, som selvfølgelig var blest for albumet, men I USA, hvor de ikke har hatt særlig sansen for å promotere og slippe europeisk musikk, det vil si på 80-tallet så var det jo diskomusikken som fikk lide, som ikke ble sluppet der borte, og amerikanerne har heller ikke fått noe særlig gjennom 90-tallet lyttet til særlig eurodisco. Det var veldig få album som nådde opp på hitlistene, ganske enkelt, fordi plateselskapen der borte ikke ville slippe de. Dette albumet var en av de mest populære, som rakk å selge et par millioner før det ble trukket tilbake. Det samme skjedde med Ace of Base Design, Ace of Base, som var så veldig populær på begynnelsen av 90-tallet noen år før. De greide å opprettholde et godt salg, ellers så har det vært tynt med eurodisco blant det fysiske platesalget I USA. Men I dag så har vi jo internett, og selv amerikanerne kan nyte europeisk musikk som man ikke fikk tak I den gangen. Single nummer 4 fra albumet Aquarium til Aqua, som vi presenterer nå, ble sluppet I november 1997. Det var en låt som var på albumet, også en fengende bra låt, Lollipop Candyman.

den fjerde singleplaten fra albumet Aquarium med Aqua som vi presenterer, vi hørte Lollipop Candyman. Og albumet lå nok under mange juletrær I 1997. Jeg husker den gangen at jeg I hvert fall hadde navn på to stykker som hadde fått to eksemplarer like til jul av dette albumet her. Tenk det. Kanskje fordi den Lollipop Candyman ble stoppet på singelplate på slutten av november og bare 14 dager etterpå. Rett før jul kom da single nummer 5, og den ble jo flittig spilt, veldig mye spilt på radioen rundt omkring. Kanskje litt for mye enn den fortjente, Dr. Jones.

Ja, veldig mye spilt og populær melodi I sin tid, Dr. Jones, som kom rett før jul I 1997 på singleplate. Og da klart, Aquarium lå jo under juletreet hos de fleste, og albumet, bare for å si det, har solgt veldig mye på verdensbasis. Det ikke mange med norske artister involvert som har solgt så mange eksemplarer. Kommer ikke akkurat på noen, vet ikke hvor mange aha har solgt, det kan jeg jo sjekke. Men jeg tror ikke de har solgt mange eksemplarer av sitt beste album I forhold til Aquas Aquarium, det tror jeg ikke. Det toppet listen I både Norge, Sverige, Danmark og en rekke andre land rundt omkring I verden, og har solgt på verdensbasis røffelig 14 millioner eksemplarer av den fysiske CD-en I sin tid. 14 millioner, det mange. Så det et par singler til som kom fra albumet også, og vi må gå et halvt år frem I tid. Lufta gikk litt ut av ballongen ved juletider når de solgte massevis av albumet, men ut på nyåret 1998 så kom da singel nummer 6, den nest siste fra albumet, Turn Back Time.

Ja, Aqua, de slang på et par singleplater fra albumet Aquarium etter at liksom albumet hadde nådd sin storhetstid ved juletider I 1997. Turn Back Time var jo litt, ble spilt litt utover sommeren 1997, og så var det da en siste singleplate som jeg tenkte vi kunne runde av med, og I mellomtiden så har jeg fått sjekket opp at jo da, albumet til Aquarium med Aqua, hvis vi regner det som et norsk album, siden Lene Nystrøm frontsanger, så det det som har desidert solgt mest opp gjennom historien av fysiske CD-format. Ahas første album, Hunting High and Low, har nådd rundt et salg på rundt 10 millioner på verdensbasis, og Aquas Aquarium ligger på 14 millioner, så et godt stykke å ta igjen. Så det sier litt om betydningen av albumet, og hvor stort det var, og hvor populært det var den gangen I 1997. Siste single, den het Good Morning Sunshine, og ja, vi nyter den.

Tyskland hadde jo de kleine Cornelia på begynnelsen av 50-tallet, vesle Conny Frobos, stolt barnestjerne, og vi hadde Lille Grete som sang om Teddyn sin, og italienerne hadde Robertino, som vi kaller han her I Norge, eller Robertino Loreti, som han egentlig het. Han var født I 1946, sånn cirka, tror jeg. Da tar jeg fra hukommelsen, om mulig det 47 eller 48. Men I alle fall så var han ikke mer enn en 12, 13, 14 år gammel. Han var vel ikke kommet I stemmeskiftet en gang, da han ble populær om år. Etter at han kom I stemmeskiftet, så ble det ikke samme suksess enn det. Og med oss mannfolk, vet du, da forandrer vi stemmen, blir litt grovere og litt annerledes, og kanskje ikke fullt så. Men Robertino, nok om det, han havnet jo på norske hitlister, gikk jo opp til topps, og han hadde en veldig karismatisk stemme, så la oss høre litt fra ham, fra hans beste hits fra 1960 til 62 har vi plukket en del låter. Og Sole Mio, den kom på singleplate.

Robertino med Sole Mio. Han sang jo inn sånne kjente italienske stemningsfulle store melodier, sånn som for eksempel den også, Buona Notte,

Hvor det gått, det var jo den vi hørte i stad, også Alle Mio, og den andre, som vi kommer tilbake til snart. En annen kjent sang som han også hadde på repertoaret, det var denne trompetlåta, Oh Mein Papa. Husker ikke riktig hvor mye han sang på den, men det får vi vel høre her.

Det var jo som sagt helt på starten av 60-tallet at Robertino Loretti hadde suksess over hele Europa med sin barnestemme, I alle fall inntil han kom I stemmeskifte. Men han fortsatte jo da som sanger og skuespiller og ikke minst masse TV-opptreden og alt, så Robertino, han en stor kjendis også etter sin barnesangkarriere. Han hadde en del bra versjoner av kjente sanger. Her har vi Guaglione, som han klarer utmerket.

Quaglione Robertino Loreti som vi presenterer nå, hans beste fra 1960 til 1962, så det et gammelt album, men han var en stor barnestjerne, og han ble nummer 1 på den norske singellisten med denne låten vi nå skal spille. Det hadde jo nettopp vært Melodi Grand Prix-finale I 1960, Norge stilte for første gang. Nora Brokstedt sang Voi Voi, og fikk faktisk I Grand Prix bedre plassering enn denne melodien her. Voi Voi fikk vel fjerde plass, og denne fikk åttende plass, den italienske melodien, som Robertino lagde sin versjon av, og gikk til topps I Norge med Romantica.

Ja, Robertino, han slapp jo denne innspillingen av det italienske Grand Prix-bidraget 1960, et halvt år etter at Grand Prix-finalen var avholdt, og den gikk rett hjem hos det norske publikum på starten av 1961. Gikk en av de topps på singellisten og lå der i seks uker. Høydepunkt i Norge for Robertino, det var januar, februar, mars og april 1961. Og han hadde ganske stor sjarm, og han fikk det til å låte på mange av de kjente melodiøse italienske melodiene.

Denne melodien var det jo mange italienske tenorer som hadde på repertoaret opp gjennom årene. Den skrevet opprinnelig på slutten av 1800-tallet, denne Torna a Sorrento. Den minnet litt om Romantica. Den var ikke helt ulik, kunne den forveksle det som om det var samme sangen egentlig. Og veldig like, I alle fall de der. Alright, Santa Lucia hadde han en flott versjon av Robertino I sin tid.

sang flott Robertino, ikke rart han ble en barnestjerne og populær med den stemmen han hadde. Etter at han hadde suksess med denne Santa Maria, så kom med en tilsvarende versjon. Han klarer vel den også ganske bra, så vidt jeg husker, jeg har ikke spilt disse låtene på mange år. Ave Maria, en melodi som i disse dager begynner å nærme seg 200 år. Bortimot det som Franz Schubert, komponisten, skrev denne låta her. Det er en gammel låt.

Ja, vi har presentert Robertino her på Radio Riks Oslo. Hans hits fra 1960 til 62, da han var barnestjerne, før han kom i stemmeskiftet, holdt jeg på å si. Man måtte jo presse han til å synge inn alle låtene han bare kunne, så flott som bare det, før han kom i stemmeskiftet. Det var jo litt av en jobb de hadde sånn under hånden. Og vi runder av, tenker jeg, med melodien Parlami d'amore Mario, en flott sang fra Robertino Loretti.

Da har vi filmhistorie foran oss frem til midnatt her på Radio Riks Oslo, og ja, vi skal jo åpne med noe tøft da, sånn som når en film starter på TV, eller på kino, eller på video, eller DVD, eller du åpner PC-en din og skal se en film, så det ikke utenkelig at filmen starter med en fanfare som denne.

Roy Orbison, She's a Mystery to Me. Den låten kunne vi forbinde med filmen Aquaman, og her, når vi har litt filmhistorie, så spiller vi mye musik, som knyttet opp mot en film I en, eller tv-serie I en eller annen sammenheng. Og filmen Aquaman, som gikk nå I helgen litt grann, den jo en interessant film, det påkostet produksjon, høy kvalitet for deg som liker litt fantasi og action. Hovedrolleinnehaver, hvis vi kan si det, Jason Momoa, ikke helt ukjent kar, for han spilte I en annen stor tv-serie som heter Stargate Atlantis. Den har vel ikke godt vært tilgjengelig på norsk tv, så vidt jeg vet. Men en dyktig skuespiller, og ikke minst I Aquaman spilte også Nicole Kidman og Dolph Lundgren. Filmen den hadde vel premiere helt på tampen av 2018, og det planlagt en ny episode om cirka 1,5 år, et ny Aquaman nummer 2. For deg som venter på en oppfølger som synes den var kul, så kan du da vente 1,5 år I alle fall, før oppfølgeren kommer. Denne helgen så har det jo gått et par nye episoder I tv-serien Exit. Sesong 2 begynte jo forrige helg med episode 1 og 2. Nå har episode 3 og 4 gått, og det som gjennomgang I de Exit-filmene at man at gjerne spiller en litt grann, kanskje en 20 sekunder av diverse melodier, masse melodier, 6-7 stykker I løpet av en episode, hvor man hører litt fra en sang. Så jeg har plukket noen av de sangene fra episode nummer 3. Sesong 2 kunne du høre Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, en slager fra 1987.

Ja, Whitney Houston har hatt mange hits opp gjennom årene, både kortvarige slagere og langvarige hits. Dette var en av de kortvarige slagerne, det vil si at etter å ha hørt noen ganger så blir man fort leien. Og det var kvaliteten til denne I Wanna Dance With Somebody. Kom på hitlisten I 1987, og den kunne du høre litt grann av I episode nummer 3 av Exit-serien. I samme episode kunne du også høre en melodi I en litt annen stil, nemlig Frank Sinatra.

Ja, litt gøy å høre melodiene I sin fulle lengde når man hører bare småsnuter av dem på, I en eller annen film på TV. Frank Sinatra, I get a kick out of you. Og I episode nummer 4, sesong 2 fra Exit, det vi snakker om nå, som kjører to episoder hver helg. I den siste så kunne du høre en, forresten en Frank Sinatra-låt til, New York, New York. Men ja, for å begrense litt da, så har jeg valgt ut The Sweets, The Ballroom Blitz. Den var også med, storslageren til The Sweet fra 1973.

Ja, de tre siste melodiene du har fått høre her på Radio Rix Oslo nå, de kunne du høre litt grann av noen sekunder i tv-serien Exit, som gikk i helgen nå, episode 3 og 4. Vi får se neste helg hva de spiller av klipp fra melodier, så skal jeg plukke fram et par tre av dem, tenker jeg, og så tar vi det om en ukes tid, og de så, i sin fulle lengde. Det jo litt moro. Så over til Madonna. Hun har jo spilt i masse filmer. I forrige program så spilte vi jo henne Don't Cry For Me Argentina fra Evita-filmen. Og Madonna, hun, skuespillerprestasjonen hennes fikk veldig dårlig kritikk på 80-tallet. Da hadde hun nettopp begynt å bli en superstjerne på, med sitt platesalg, og hun startet å spille i filmer. Shanghai Surprise 1986 fikk dårlige kritikker, og det gjorde også Who's That Girl. Det som var spesielt med Who's That Girl var at melodien fra filmen som Madonna sang, den ble veldig populær, en av hennes mest suksessrike låter, og den er også veldig lite spilt i ettertid, melodien Who's That Girl. Filmen som kom i 1987, den var faktisk litt artig, men fikk ikke de store besøkstallene rundt omkring i verden. Ikke så verst i Norge, måtte konkurrere med Crocodile Dundee og andre superfilmer det året, men all right. Madonna, her hun med Who's That Girl, og hun sang jo naturligvis denne her i

blant Madonnas mest populære melodier. Hvis vi tar hennes repertoar, og Who's That Girl kom i 1987 som sagt, samme titel på melodien som filmen som kom det året. Jeg anbefaler å se filmen hvis du vil se litt, ja, litt morsomt. Det er en del morsomme scener her faktisk, det er det, selv om som sagt Madonnas skuespillerprestasjoner var vel kanskje så som så i filmen, fikk ikke noe god kritikk akkurat for opptredenen der, selv om filmen var ålreit. Så til 1977 og Saturday Night Fever-filmen. Masse bra musikk, og The Bee Gees, de sto jo for musikken, og de fant ut at de kunne jo ikke i filmen benytte sang, bare sanger hvor det var Bee Gees som sang, så de fikk en del andre artister og en del annen andre ting til å hoppe og si, synge, orkester og så videre. En av de damene som de kontaktet, det var Yvonne Elliman. Flott sangerinne, og de skrev og ville egentlig i utgangspunktet, låtskriveren ville at Yvonne Elliman skulle synge How Deep Is Your Love, den store Bee Gees-hiten. Men det ville ikke Bee Gees, det ble det ikke noe av. Så i stedet så fikk Yvonne Elliman synge If I Can't Have You. Og det var den som var med i filmen Saturday Night Fever, selv om How Deep Is Your Love også ble populær da. Men den ble jo sunget av selveste Bee Gees da. Selv om Bee Gees har produsert den låta, så ble det en stor slager i etterkant for Yvonne Elliman.

Ja, mye revolusjonerende, fantastisk diskomusikk i Saturday Night Fever, som The Bee Gees stort sett sto bak, og det var Yvonne Elliman vi hørte her med If I Can't Have You. Filmalbumet, soundtracket til Saturday Night Fever, verdens nest mest solgte gjennom tidene, det sier ikke lite. Så skal vi langt tilbake i tid. Denne hadde premiere på norske kinoer i 1938, og det en stund siden, ja. Og kanskje du har sett den når du var liten, ja. Den har vel ikke, altså originalversjonen, den har vel ikke gått, jeg har ikke sett at den ble satt opp på TV nå de siste 10 årene, men kanskje på tide å plukke den frem igjen, selv om den gammel. Snehvit og de syv dverger.

en spennende film. Den ble lansert i desember 1968, kommer på norske kinoer året etter, 1969, og det var Albert Broccoli som sto bak regien i denne filmen, som het Cheaty Cheaty Bang Bang. Vet ikke om du har sett den på TV. Spennende film. Etter å ha regissert masse James Bond-filmer, så gikk han over til denne her. Og det var spektakulær, det var flyvende biler, og det var mye action i den filmen. Dick Van Dyke gjorde jo en formidabel innsats som hovedrolleskuespiller i filmen. Det gikk fort unna, for deg som liker rask action, så er det en spektakulær film, Chitty Chitty Bang.

0: Watch your boat from Hushabye Mountain sail far away from Lullaby Bay.
1: Nesten en godnattasang, men du trenger ikke legge deg ennå. Chitty Chitty Bang Bang het filmen, hvor du kunne høre denne Hushabye Mountain. Ja, du hadde ventet deg noe skikkelig trøkk I låta, tenker jeg, fra den filmen, og de fleste andre, de går jo I forrykende tempo også. De gjør det. De starter omtrent sånn som denne her omtrent. Dette var soundet til Chitty Chitty Bang Bang. Men ålreit, vi skal til en tv-serie, nemlig Bonanza, som handlet om familien Cartwright I det ville vesten, og livet på ranchen I Nevada. TV-serien gikk fra slutten av 50-tallet og helt I midten av 70-tallet. Over 400 episoder, og Bonanza går fortsatt, har I hvert fall nylig gått på TV, for å si det på den måten. Det vel, var det forrige program, eller programmet før der, hvor vi presenterte Lorne Greene, spiller hovedrollen I filmen, som sang titellåta. Titellåta veldig kjent, Team from Bonanza. Her har vi den med Johnny Cash.

Du har sikkert støtt borti Bonanza filmepisode på TV sikkert, når du har switchet mellom kanaler. Og ja, Johnny Cash var det her som sang og fremførte Bonanza theme. Originalt med Lorne Greene, som vi spilte her for noen uker siden. Jeg så til en film som, ja, det var en engelsk og japansk produksjon. Det var både japanske skuespillere og engelske skuespillere med I denne filmen. Den hadde Norges premiere 18. oktober 1983. Og Merry Christmas, Mr. Lawrence het filmen. Ja, den hadde greie besøk her I Norge når den kom, og blant annet David Bowie spilte en av hovedrollene I filmen. Det var en bra melodi som også ble spilt inn av masse europeiske artister og utgitt av de, nemlig Team from Merry Christmas, Mr. Lawrence. Men originalsingelen, originalplata fra filmen, ble jo også utgitt her I Norge. Det var en japaner ved navn Ryuichi Sakamoto som hadde Team from Merry Christmas, Mr. Lawrence. Filmen handlet om 2. verdenskrig, det vil si Java under 2. verdenskrig var det da en del engelskmenn som var tatt I fange av japanerne, og filmen handler om forholdet mellom, håper å si, vokterne og de innsatte, blant annet.

Instrumentalt Team from Merry Christmas, Mr. Lawrence fra 1983 med David Bowie i hovedrollen, i alle fall den engelske hovedrollen. Ruichi Sakamoto hadde skrevet akkurat denne melodien her til filmen som ble litt spilt den gangen. Så til en veldig kjent melodi, den kom jo under krigen. Den ble sunget av The Andrews Sisters, og den er blitt benyttet i ganske mange filmer, sikkert 40-50. Den var i hvert fall med litt grann i Mr. Nobody, som kom for drøyt 10 år siden. Jeg vet ikke om du har sett den, det er jo en relativt moderne film. Ja, den gikk jo på norske kinoer. Husker ikke akkurat årstallet, men det er ikke rundt 10 år siden, drøyt det. Rome and Coca-Cola, en av de største slagerne også til The Andrews Sisters.

en flittig brukt melodi i film Roman Coca-Cola fra The Andrew Sisters. Vi holder på med filmhistorie her på Radio Rix Oslo. Vi har en times tid igjen. Vi holder på helt I midnatt med det. Og det vi spiller, det har tilknytning til film I en eller annen form, enten det kinofilm, tv-serie eller et eller annet, annet som har med film å gjøre. Og nå til en norsk filmproduksjon. Den vakte oppsikt I utlandet, så til og med amerikanerne, de lagde sin egen film med omtrent samme handling. Vi snakker om Insomnia. Vi går til 1997. Stellan Skarsgård, Sverre Anker Austdal og blant annet som spilte I den filmen der. Den var populær på norske kinoer, hadde premiere faktisk 14. mars 1997. Og den har vel ikke gått noe særlig på TV. Jeg vet at Orions Belte har gått på TV, men og noen andre 80-tallsfilmer, men ikke akkurat Insomnia, så vidt jeg vet. I alle fall ikke I nyere tid. Så la oss høre på en av slagerne fra filmen. Det mulig de fikk ideen til titlen til filmen og kanskje handlingen også med denne melodien her som var veldig populær. Den har nettopp vært på hitlistene, denne melodien Insomnia, en av de mest populære I forkant med Faithless.

0: Dette var en stor hit også, i forkant av filmen Fateless sin Insomnia, og filmen Insomnia gjorde det også godt på norske kinoer, norsk film opprinnelig. Og den amerikanske utgaven kom jo noen år senere, og den ble jo ikke så populær i Norge i alle fall, som denne norske originalfilmen. Morsomt. Så til en tv-serie, den gikk på 80-tallet, og en fornøyelig serie som var veldig godt likt. Ja, gikk sånn på norske tv, sånn cirka, jeg husker ikke nøyaktig, men det var i hvert fall sånn cirka fra 1980, rundt 1984, og en ti års tid fremover, Allå, Allå. Handlet om forviklinger i forbindelse med at de drev en kafé under 2. verdenskrig, prøvde å gjemme seg for tyskerne som var på besøk. Gordon Kay og Vicky Mitchell spilte jo hovedrollene, og det var René og Yvette som var rollene i filmen. I etterkant, eller når tv-serien begynte å bli veldig populær, så utga de en melodi hvor de sang på. De stilte opp i studio, og i 1986 ble det en slager rundt omkring i Europa, også i Norge. Det er helt glemt i dag, naturligvis. Allå, allå. Det var jo melodien Je t'aime som de sang inn, og lagde en litt sånn, skal vi si, moroversjon av i 1986. Jeg tror vi mimrer litt, ja.
1: All right, time, gentlemen, please. I am very sorry, we are closing now. Yes. Good night, Jack. Good night, Jean. Have a nice night. Oh, well, now I will put this money in my pocket and the tip in the till. Oh, what a day. Hiding airmen for the resistance and sausages for the Germans. Well, there is only one way that a Frenchman can get rid of his worries. Yvette, Yvette, where are you?
2: Rémi, René, in the broom cupboard. Je t'aime.
1: I beg your pardon?
2: Je t'aime.
1: Say it in French.
2: I love you.
1: Ah, I understand.
2: I have not yet touched you.
1: It is the handle of the vacuum cleaner.
2: Hold me. Kiss me. Do all those things that drive me wild with desire.
1: There is not room to do all those things that drive you wild with desire.
2: I'll do some of those things.
1: Have I missed anything?
2: I do not think so. Somebody is coming.
1: Who cares?
2: I think it is your wife.
1: Oh, heck. I will meet you in the larder next to the brie.
2: Je t'aime.
1: This way, baby.

Da fikk vi det nå. Ja, da har vi hørt litt fanfarer, det jo litt moro. La oss gå over til James Bond-filmen Goldfinger. Den vakte oppsikt da den kom. Stor film, og mange sier at det var liksom den beste av de gamle James Bond-filmene, de fra 60-tallet. Shirley Bassey fikk lov til å synge også. De gjorde jo sitt til at melodien også ble veldig populær. Hun passet liksom så godt inn til å synge James Bond-melodi Shirley Bassey.

James Bond-film som kom i 1964, den gikk vel på norsk TV i hvert fall ikke mer enn et halvt år siden, så du kan ha fått sett den. Kul film, den vakte jo oppsikt i sin tid og hadde en god standard I den tiden å være. Så til en film som kom I 1993, komedie, Meg Ryan og Tom Hanks, to populære skuespillere den gang, og filmen het Sleepless in Seattle, eller på norsk Søvnløs I Seattle. I den så kunne du høre masse gamle melodier, blant annet Tammy Wynette, Stand By Your Man-låta.

Sleepless in Seattle, der kunne vi høre Tammy Wynette, og Stand By Your Man-melodien. Og ja, så over til filmen Hjortejegeren, en stor film internasjonalt sett, og den ble jo, gikk jo lenge på norske kinoer også I sin tid. Den kom I 1978, så en gammel film. Det var en lang film, det varte vel en tre timers tid. Robert De Niro spilte jo hovedrollen I filmen, sammen med blant annet Christopher Walken og Meryl Streep var også med I filmen. Krigsfilm, amerikansk drama, som handlet om hvordan Vietnamkrigen påvirket menneskene I en amerikansk by, og hvordan de oppførte seg etter å ha kommet hjem fra Vietnamkrigen. Og sånt. Det mye banning I filmen, husker jeg. Så det var ikke akkurat en kosefilm, for å si det sånn. Det var, men det en stor film, påkostet film og godt regissert. Til filmen høres jo også en populær melodi, Team from Deer Hunter, som filmen egentlig heter på amerikansk, Deer Hunter. Hjortejegeren på norsk, The Shadows.

Team from Deer Hunter, Hjortejegeren, med The Shadows. Instrumentalt og vakkert, flott sound, skal vi si det. Vi har jo en, ja, må vi forte oss, vi har jo en halvtime med filmhistorie igjen her på Radio Riks Oslo, og vi må jo ha litt norskt. Vi har en bolk med norsk, litt fra norsk film også. Og vi går til 1966 og familiefilmen Hurra for Andersens, familie Andersen og litt forviklinger rundt det. Det en bra film til å være norsk film, hadde gode besøkstall, og det ikke så alt for mange år siden den gikk på TV heller. Kan ha vært 3-4 år siden muligens, den blir sikkert satt opp igjen, for det en stor 60-talsfilm. Mange kjente skuespillere, Arve Oppsal, Laud Schønemann, Kari Diesen var med, Karsten Byring også, Rolf Wesenlund hadde også en rolle. En dame som var med og spilte i filmen, Wenche Sandnes, hun var ikke gamle jenta, hun kan vel ikke ha vært mer enn 20 år eller noe sånt, og fikk synge denne Hurra for Andersens i sin tid.

0: Ja! Nå begynner det å komme seg, Gustav.
1: Ja, litt fra Gisle Strømme på tampen av litt fra den første Stumpa-filmen, den kom i 1962. Så til en 50-talsfilm, svart-hvitt, nemlig Vi gifter oss. Det var romantikk, og de to som spilte hovedrollene, det var Henke Kolstad og Inge-Marie Andersen. En norsk filmklassiker, for å si det sånn. I tillegg så hadde de med Henny Schönberg, og ikke minst Jack Fjellstad hadde også en rolle i den filmen i 1951. Og det var jo litt klassisk da i den filmen når de sammen, Henke og Inge-Marie, synger denne her.
2: Kari? Se!
3: Hva da?
2: Svalene! På telefontrådene! Men hører du ikke da, Kari? Men se da, her står den jo skrevet jo!
3: Petter, hva var livet der?
2: Ja!
4: Hva var vel livet uten deg? Vi et svalepar på livets vei. Vi mangler rede, men du skal nok se. Sammen med lille mann skal vi

0: ಸಾರಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ.
1: Hvem skulle ellers holde styr på meg? Hvem skulle skaffet meg en lille mann? Og hvem skal sånn sukk som sider skaffe flere lille menner?
2: Hva var vel livet uten deg? Jeg har tatt jobben som ditt bedre jeg.
3: Ja, dere to, det hare var jeg en nissebarn som fikk flytte med.
0: Kjør på, Hansen! Jeg må være i byen før klokka 12!
4: Ja, Vi gifter oss. Den blir sikkert satt opp på TV en eller annen gang også, i løpet av de kommende årene, vil jeg tro. Henke Kolstad og Inge Marie Andersen. 1951. Det begynner jo å bli noen år. Hvor lenge er det siden, egentlig? 70 år siden. Tiden flyr. 1964, da kom jo supermusicalen Mary Poppins. Det er verdt å se, selv for deg som ikke liker musik, så er det mye, skal vi si, action og litt handling i den filmen, faktisk. Dick Van Dyke gjør jo en fantastisk skuespillerprestasjon også, sammen med Julie Andrews i filmen.
5: Supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always

1978, vi hørte Oliver Newton-John og John Travolta med Summer Nights, en av de aller mest populære melodiene fra Grease, som ble en veldig populær ungdomsfilm, og som, skal vi si, startet en stor, stor bølge med dans- og musikkfilmer de neste årene. Vi spilte jo særlig i forrige program, massevis fra 1983 og 84, hvor det kom en hel haug av sånne dansefilmer. Vi nærmer oss tampen av programmet. Vi har et par innslag igjen fra spagetti-westernfilmer. En film fra 1965 het A Gun for Ringo, spagetti-westernfilm uten de store internasjonale navnene som Clint Eastwood og Co. Det var en italiensk og spansk produksjon. Her har vi A Gun for Ringo fra filmen.

0: A Gun for Ringo, spaghetti western film med av samme navn 1965, og det var Ennio Morricone som sto for musikken. Det kunne vi jo nesten høre. Ja, da klokken slagen, da det gått 3 timer, og vi har hatt nesten et par timer med filmhistorie her på Radio Riks Oslo, så jeg skal takke for følge.
1: Tidløse klassikere. Radio Riks Oslo.